0: Harikseen.
1: Harikseen.
0: Harikseen. Harikseen. Harikseen. Harikseen.